0: Yo yo yo. Hey. Degek lho, singok ora gagah blas. Madang ngurung.
1: Ngurung.
0: Oh no, ya ya ya ya ya ya. Apa ini, mari yo. Sekat nih, sengas.